Նորարիա Թայբեթի Ամերիկայից Բուսուրի եկու Իրաքի Թոմ Բարգ ռապորտեն կոդ յար կրնակադիկին ջիկո կասեն կոդ թավանիրան կոդ տրսանակալ Սուեդայի կրնա ու նահաջ ռուբերիեն կո ադալատե դվեն կո բավակայե կեմինա ու գիրինգիա բերբքո բագարամ դնա բավարատի է բել սազային դավլատի Սուրիե ու սազային դավլատայակ բույիջիեն կո Ամերիկայի կո պես նա հոկումատա Սուրիե դեկենիշ բուկո բարդավամիա վեջի կո ռիակո Հասպանդնա ու խորդկրնակայակ բու են դա ժուկո պեշա ռուժ է դաժի, Սուեդայի ժիդնավ Սուրի է դաժի կո խոդի է ստարուարի է դայա։